تون جنوبی تونگوام هریبت هلی یه مونی و موینی و دیده نگیره بانگوری ایسه لندو دیما پلو ونگری دیا بنینگا فیکیو نبودی قویدی بون